tare da sashen Hausa na gidan Radio Bon FM da ke kan mita 92.9. Karfe 3 daidai zamu hada ku da shirinmu na farko, wato fa'idar musulunci.